0: U studiju su urednik emisije Gordana Erak i speaker Olga Korać.
1: Želimo vam dobar dan i u novostima slušajte.
0: Protest prevoznika ispred zgrade delegacije Evropske unije u Sarajevu ukoliko ne bude rješenja, novi protesti 14. septembra.
1: Boračka organizacija Republike Srpske u saradnji sa Srpskom i Srbijom organizuje prevoz na sahranu generala Mladića, prijave do srijede.
0: Sve spremno za početak nove školske godine u Srpskoj koja počinje sutra.
1: Novak Đoković poražen u prvom kolu US Opena.
0: U Srpskoj danas sunčano i vruće.
1: Profesionalni vozači sa Zapadnog Balkana održavaju danas proteste u BiH, Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji zbog ograničenja boravka u šengenskoj zoni. Kolone autoprevoznika iz cijele Bosne i Hercegovine protestnom vožnjom uz veliku buku sirena izražavaju svoje negodovanje u Sarajevu. Okupili su se ispred parlamentarne skupštine BiH, nakon čega kolona ide do sjedišta delegacije Evropske unije. Protesti su organizovani uoči sjednice Evropske komisije koja bi je 1. septembra trebalo da razmatra status profesionalnih vozača sa Zapadnog Balkana. Ovo je istakao predsjednik upravnog odbora konzorcijuma Logistika BiH Zijad Šarić.
2: Danas smo se ovdje sakupili da bi dali do znanja da nismo odustali od naših zahtjeva prema Evropskoj komisiji u rješavanju naših problema kad je u pitanju boravak vozača u Evropskoj uniji. Sutra će biti sastanak Evropske komisije i da će sutra odlučivati o problemu vozača, odnosno boravka vozača u Evropskoj uniji. Tako da mislimo da bi konačno Evropa se probudila iz sna i shvatila da mi nećemo odustati od naših zahtjeva. Mi tražimo da se, ako ništa drugo, povećaju dani sa 90 na 125 ili 130 dana boravka u Evropskoj uniji. Zašto? Jer ako smo mi u problemu 91. dan, kako 90 dana nismo u problemu, a 91. već jesmo? Zato tražimo, ako ništa drugo, do 125 do 130 dana boravka u Evropskoj uniji. Mi želimo samo da radimo i želimo da tranzitiramo zemljama Evropske unije. Vozači nisu migranti. Vozači su uredno prijavljeni u firmama u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji i oni samo žele da rade svoj posao.
1: Boračka organizacija Republike Srpske saopštila je da će u saradnji sa vlastima Srpske i Srbije organizovati prevoz za sve zainteresovane borce koji žele da prisustvuju sahrani generala Ratka Mladića.
0: Iz Borsa su naveli da je predsjedništvo ove organizacije na vanrednoj sjednici razmatralo aktivnosti u vezi sa smrću i sahranom generala Mladića i donijelo zaključak o organizaciji prevoza.
1: Na sjednici Skupštine grada Bijeljina 10. septembra bit će razmatran opoziv potpredsjednika lokalnog parlamenta Samira Baćevca. Zaključeno je jednoglasno na današnjem sastanku odbornika. Neprimjereni javni komentari potpredsjednika Skupštine grada o smrti generala Vojske Republike Srpske Ratka Mladića izazvali su brojne reakcije semberske javnosti. Zahtjev za njegovu smjenu podnijeli su predstavnici nekoliko boračkih udruženja. Željana Arsenović, predsjednica Skupštine grada Bijeljina, kaže.
3: Na današnjem sastanku odbornika Skupštine grada Bijeljina razmotrene su pisane inicijative gradonačelnika grada Bijeljina i kluba odbornika SNSD-a, kao i brojni zahtjevi više gradskih boračkih udruženja, kao i boračke organizacije Republike Srpske, klubova odbornika, političkih partija i svih drugih odbornika koje čine Skupštinu grada Bijeljina, sa javnim obraćanjem potpredsjednika Skupštine grada Bijeljina Samira Baćevca, koje je izazvalo snažne reakcije i građana i javnosti svih ovih pobrojanih udruženja. Imajući u vidu iznesenost i ozbiljnost iznesenih stavova i funkciju koju Baćevac obavlja i činjenicu da potpredsjednik Skupštine grada Bijeljina predstavlja jednu od najodgovornijih funkcija u lokalnom parlamentu, prihvaćena je inicijativa da se ovom pitanju raspravlja na redovnoj sjednici Skupštine grada Bijeljina. Svi prisutni odbornici stali su iza ove inicijative, pokazavši jedinstven stav da se ovom pitanju mora raspravljati na sjednici Skupštine grada Bijeljina.
1: A u Banja Luci će večeras u administrativnom centru Vlade Republike Srpske biti predstavljena knjiga Jonijeva posljednja bitka, operacija spasavanja u NTB-u 1976 izraelskog pisca Ida Netanjahua. Knjiga rekonstruiše jednu od najsmjelijih spasilačkih misija u savremenoj istoriji izvedenu nakon otmice aviona i talaške krize 1976. godine. Autor je na osnovu razgovora sa preživjelim učesnicima rekonstruisao tok operacije, ali njenu ličnu dimenziju, priču o njegovom bratu Jonatanu Netanjahu, komandantu jedinice koji je poginuo tokom akcije. Sa Netanjahuom se danas sastao i predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić, a VD direktora službenog glasnika Republike Srpske Miloš Lukić, istorišar Centra za društveno-politička istraživanja Republike Srpske Predrag Lozo, uoči promocije ove knjige kažu.
4: Ova knjiga spada u red važnijih knjiga i ova knjiga generalno, kao i sve izdavaštvo, a posebno prevodilaštvo, predstavlja onaj naš iskorak u to da društvu ponudimo ono što su važne teme i ono što su odgovori koji su važni na ona pitanja sa kojima se društvo sreće i da napravimo tu jednu bazu, evo prije svega kao što ste rekli u našoj stručnoj istorijskoj literaturi, bazu za nove istraživače, za nove generacije koje dolaze i koje će i u novim formatima, ne samo u formatima knjige, u formatima prilagođenih savremenom svijetu pričati ono što jeste istina i o našem narodu, ali i neke univerzalne istine.
5: U isto vrijeme autor se potrudio da opiše ličnost svoga brata koji je nastradao u ovoj operaciji. Mi vidimo te njegove tu ljudske drame, iskušenja prilikom ovakvih akcija, ali one obične životne priče koje nam daju jedan savremeni oblik memorializacije, jer čitajući knjigu upoznajemo i političku situaciju i sistem koji je funkcionisao u Izraelu, ali upoznajemo i porodični krug porodice Netanjahu, koji je osim ove dvojice braće autora i komandanta jedinice, također i sadašnji premijer Izraela, također pokazuju zajedno jedan porodični krug ozbiljne i odgovorne porodice koja učestvuje u državničkim poslovima.
1: Slušate podnevne novosti Radija Republike Srpske. Na požarištima u selima okolini Trebinja traje borba sa vatrenom stihijom. Juče je dejstvao i helikopter uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske. Najteža situacija je na području zubačkih sela Macinka, Brezine, Grabovica, Konjsko i Dobrnjaci. Zahvaljujući na ljudskim naporima vatrogasaca, mještana i dobrovoljaca, sačuvane su sve kuće i objekti. U gašenju požara učestvuje ekipe iz više gradova i opština, kao i pripadnici oružanih snaga BiH i brojni dobrovoljci. Situacija na požarištu na području sela na Zubačkom platou jutros je stabilnija, a sve zahvaljujući velikim naporima svih angažovanih snaga koji su se borile sa vatrenom stihijom. Ovo je rekla portparolka štaba za vanredne situacije grada Trebinja, Marija Tešić.
6: Tim da smo noćas imali izuzetno tešku noć na teritoriji određenih sela, ali jutros je situacija pod kontrolom. Sinoć je veoma bitan posao odradio helikopterski servis Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, gdje je vatrogascima, da kažem, na terenu pomogao u ključnim tačkama kako bismo večeras imali situaciju da ljudska imovina u tim selima nije ugrožena. Može se i reći da je jutro situacija stabilna, a na terenu su i danas brojni pripadnici službi iz grada Trebinja, vatrogasci grada Trebinja, pripadnici javne ustanove ekologije i bezbjednost, dobrovoljna vatrogasna društva, također vojnici oružanih snaga iz kasarne Bilečki borci. Tu su i dalje tu pomoć iz gradova Republike Srpske i naravno iz Federacije Bosne i Hercegovine, u zavisnosti od potreba na terenu raspoređuju se.
1: U selima Ključ i Papovina na području Gacka aktivna su dva požara, ali je situacija pod kontrolom i kuće nisu ugrožene, izjavio je komandir gatačkih vatrogasaca Žarko Rudović.
0: On je rekao da u zaseoku Papovina u Kazancima u graničnom pojasu sa Crnom Gorom gori trava i nisko rastinje, te su gatački vatrogasci sinoć intervenisali zajedno sa kolegama iz Nikšića.
1: U Prnjavoru je u toku prijem zahtjeva za procjenu štete nakon olujnog nevremena koje je pogodilo ovo područje. Najveća šteta zabilježena je u Lišnji i Galjipovcima, gdje su vjetar i krupan grad oštetili usjeve i voćnjake. Vinarija Fazan, uništena je gotovo 90% roda, oštećene i krov objekta.
0: Značajno je oštećen krov osnovne škole Meša Selimović u Lišnji, gdje je voda prodrla u školske prostorije. Nevrijeme je oštetilo i vozila, saobraćajnice i groblja, dok je struja uspostavljena svuda osim u Lišnji.
1: U nastavku novosti, informacije iz regiona i svijeta, sastanak na visokom nivou, čiji je domaćin Srbije, posvećen obilježavanju 65 godina od prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja, počinje danas u Beogradu.
0: Obilježavanje će početi nizom bilateralnih sastanaka predstavnika delegacija Srbije i zemalja učesnica, dok će centralni dio sastanka biti održan sutra, saopšteno je iz vlade Srbije.
1: Bledski strateški forum biće održan u dva naredna dana pod nazivom Moć oblikovanja budućnosti, a glavne teme biće proširenje Evropske unije, nove tehnologije, multipolarnosti i trenutne krize i izazovi.
0: Međunarodnoj konferenciji na Bledu prisustvovaće predsjednici Slovačke i Slovenije, kao i premijeri Češke, Slovenije i Mađarske, te ministri spoljnih poslova Srbije, Bosne i Hercegovine, Mađarske i Ukrajine.
1: Predsjednici Ruske federacije Vladimir Putin i Kine Xi Jinping imaće bilateralni sastanak u Biškeku na marginama samita Šangajske organizacije za saradnju, koji počinje danas u glavnom gradu Kirgizije.
0: Na samitu se očekuje usvajanje deklaracije koja će obuhvatiti stavove o najvažnijim međunarodnim pitanjima, uključujući trgovinu, logistiku i vještačku inteligenciju. Osim Putina i Sija, skupu će prisustovati lideri Indije, Bjelorusije, Turske, Irana, Kazahstana, Pakistana, Jermenije i Azerbejdžana, kao i generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres.
1: Najmanje 8 osoba je poginulo, više ljudi se vodi kao nestalo nakon što se putnički brod prevrnuo kod obale sjevernog Kipra.
0: Na brodu je u trenutku nesreće bilo oko 270 putnika i članova posade. Prema preliminarnim informacijama, plovilo je počelo da prima vodu ubrzo nakon isplovljavanja iz luke kod Kirenije.
1: Sve spremno za početak nove školske godine u Republici Srpskoj, koja počinje sutra, ovo je izjavio ministar prosvjete i kulture Borivoje Golubović. Početak nastave biće odgođen u 3 osnovne i jednoj srednjoj školi zbog radova i specifičnih uslova. U Trebinju će narednih 4-5 dana biti skraćeni časovi zbog zagađenosti vazduha, dok će u Srpcu i Nevesinju nastava početi za nekoliko dana zakašnjenja.
7: Svi udžbenici su isporučeni u svih 187 škola za 80.300 učenika od 1. do 9. razreda. Taj posao je okončan. Da li su škole, većina škola je i podijelila, ako nisu, završit će taj dio posla danas, tako da bi to sve spremno bilo od sutra. Od ranije smo već i govorili taj model finansiranja 80% iz budžeta vlade Republike Srpske, a 20% kada su u pitanju opštine i 70% budžet Republike Srpske i 30% kada su u pitanju gradovi, s tim što je u 100% iznosu su finansirani udžbenici za one škole koje se nalaze u izrazito nerazvijenim opštinama. Znači 100%. Jer kada uzmete da imate dva školarca, pa jedno ide, ne znam, 7. ili 9. razred, i troškovi su prema cijenama udžbenika negdje i do 300-400 maraka. Ako ih imate troje, onda se taj iznos penje i do 1000 maraka. I ono što sam malo prije zaboravio da kažem, iz budžeta Republike Srpske je izdvojeno 12 miliona maraka, ostala 4 miliona maraka je finansirano strane jedinice lokalnih samouprava.
1: Srpski teniser Novak Đoković nije uspio da se plasira u drugo kolo US Open u Njujorku. Đoković je izgubio od Argentinca Mariana Navonea sa 7-6, 5-7, 4-6, 6-2, 6-1. Ostale informacije sporta, Dalibor Dafinčev.
8: Fudbaleri Radnika i Banjalučkog Borca igrali su sinoć neriješeno 2-2 u četvrtom kolu Premier lige BiH. Radnik je dva puta imao prednost golovima Dimitrića u 40. i Teodorovića u 90. minutu, ali je ostao bez pobjede. Trener ekipe Radnika Bojan Krulj.
9: Iako zahtjevan meč sa dosta šanse, onako mislim da je publika imala šta da vidi. Imali smo prednost, nažalost nismo uspjeli da je sačuvamo od samog kraja. Čestitao bi mojim momcima na fair igri, na onako borbenosti koju su prikazali večeras, i čestitao bi borcu i poželio im se najbolju nastavku sezone.
8: Borac je prvi put do izjednačenja došao preko Mateja Deketa u 75. minutu, a drugi pogodak postigao je Luka Juričić u 6. minutu sudijske nadoknade vremena. Trener ekipe Borca Vinko Marinović.
10: Mi smo opet i u zadnjem minutu uspjeli i u zadnjem sekundu faktički uspjeli doći do izjednačenja, znači još jednom smo tu pokazali karakter, tako da evo, neriješen rezultat ostaje, što sad ide pred nama su ove sljedeće utakmice i želimo da se što bolje pripremimo za ove utakmice koje su u srijedu i u subotu koje imamo, znači imamo faktički dva derbija.
8: Radnik je zabilježio drugi remiju u sezoni te sada ima dva boda. Na tabeli vodi Zrinski sa 12 bodova, slijede Široki Brijeg sa 8, te Borac koji ima 7 bodova i utakmicu manje. U fudbalskoj Superligi Srbije sinoć je sastav Crvene zvezde na gostovanju savladao ekipu Zemuna sa 2-0 u susretu sedmog kola. Partizan će večeras dočekati OFK Beograd od 19 časova. Na tabeli vodi Crvena zvezda sa 15 bodova, koliko ima i tim Vojvodine koji je odigrao dvije utakmice više. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije plasirala se sinoć u četvrtfinale evropskog prvenstva. Tim Srbije savladao je u osmini finala ekipu Hrvatske u češkom gradu Brno sa 3-1 po setovima 19-25, 25-19, 25-17 i 25-12. Protivnik odbojkašicama Srbije u četvrtfinalu biće sastav Grčke koji je savladao Francusku sa 3-0. Košarkaška reprezentacija Srbije gostuje večeras kod ekipe Italije u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Početak meča drugog kola druge faze takmičenja u Pezaru zakazan je za 19:30. Nakon 7 kola na tabeli grupe J vodi Turska sa 14 bodova ispred selekcija Srbije i Italije koje imaju po 12 bodova. Biće odigrano još 4 kola po 2 u novembru i februaru, a 3 najbolja tima plasiraće se na svjetsko prvenstvo.
1: Već u Banja Luci je vrućo, kako je u drugim dijelovima Republike Srpske, koje su trenutne temperature, sve će nam to reći naš Đorđe Todić, koji je još uvijek dežurni u Hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske. Đorđe, još jednom pozdrav iz radija.
11: Pozdrav vama i vašim slušalcima. Pretežno je sunčano uz malu oblačnost, slabi promjenljiv vjetar u Hercegovini južni. U 12 časova čemerno ima 26 stepeni, Ham Pjesak 27, Bileća, Mrkonjić grad, Foča 30, Novi grad i Prijedor 31, Ribnik 32 i Banja Luka, Bijeljina i Trebinje najtopliji sa 34 stepena. Danas pretežno sunčano i vrlo toplo, a uz razvoj oblačnosti poslije podne na sjeveru i istoku mogući su prolazna kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Lokalno su na sjeveru moguće i kratkotrajne nepogode uz pojavu grada. Vjetar slab do umjeren zapadni, u zonama pljuskova povremeno i jak sjeverni. Maksimalna temperatura vazduha danas od 32 do 37, a u višim predjelima od 28 stepeni. I u Banja Luci pretežno sunčano i veoma toplo uz razvoj oblaka poslije podne koji mogu usloviti kratkotrajnu kišu ili pljusak. Vjetar slab zapadnih smjerova, poslije podne umjeren sjeverni, a maksimalna temperatura vazduha oko 36 stepeni.
1: Završavamo podnevne novosti, podsjećamo na važnije vijesti.
0: Protest prevoznika ispred zgrade delegacije Evropske unije u Sarajevu ukoliko ne bude rješenja, novi protesti 14. septembra.
1: Boračka organizacija Republike Srpske u saradnji sa Srpskom i Srbijom organizuje prevoz za sahranu generala Mladića, prijave do srijede.
0: Sve spremno za početak nove školske godine u Republici Srpskoj koja počinje sutra.
1: Novak Đoković poražen u prvom kolu US Opena.
0: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać, urednici emisije Gordana Erak i Ivana Frank.
12: Hit dana radija.

0: vremenska prognoza.
1: Evo nas pri samom kraju našeg današnjeg otvorenog programa, 13 časova i 48 minuta i kao što ste navikli, prije same naše odjave slijedi vremenska prognoza. Što se tiče vremenske prognoze u Republici Srpskoj, tokom popodneva na sjeveru i istoku uz jači razvoj oblaka moguća prolazna kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Lokalno na sjeveru su moguće nepogode uz jak vjetar i pojavu grada. Maksimalna temperatura vazduha od 32 do 37, u višim predjelima od 28 stepeni. I u Laktašima u nastavku dana oblačnije uz moguću kratkotrajnu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Maksimalna temperatura vazduha oko 36, a trenutna iznosi 34 stepena. Sutra u Republici Srpskoj jutro promjenljivo do pretežno oblačno, te uglavnom suvo, a u Hercegovini vedro. Prije podne smanjenje oblačnosti, pa će tokom dana biti sunčano u slab dnevni razvoj oblaka, koji samo lokalno na jugoistoku mogu donijeti kratkotrajnu kišu ili pljusak. Minimalna temperatura vazduha od 13 do 20, na jugu do 24, a maksimalna od 27 do 33, na jugu do 36, u višim predjelima od 24 stepena. U Laktašima sutra jutro pretežno oblačno i suvo. Prije podne postepeno razvedravanje, pa će tokom dana biti sunčano uz prolaznu malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Minimalna temperatura vazduha oko 19, maksimalna oko 32 stepena. Toliko u jutarnjem i otvorenom programu Radija Laktaši za ovaj posljednji augustovski dan. Srdačan pozdrav od ekipe Radija Laktaši.
0: Vremenska prognoza.

0: mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: vaš partner u dobrom raspoloženju. Radio Laktaš.
1: Ti si noćna ikona, želja loših tipova.

0: Oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši. Povodom informacija koje su se nedavno pojavile na društvenim mrežama, a koje su izazvale uznemirenost građana, prvenstveno penzionera, oglasili su se iz Termi Laktaši. U zvaničnom saopštenju za javnost koje Radio Laktaši prenosi u cijelosti, iz ove ustanove oštro demantuju navode o preusmjeravanju penzionera u druge banje i ističu da se rad i pružanje usluga odvijaju nesmetano. Kako se navodi u saopštenju, Terme Laktaši u potpunosti ispunjavaju sve propisane uslove i pružaju usluge građanima i penzionerima na najvišem nivou kao i do sada. Istaknuto je da ustanova redovno ulaže u svoje kapacitete i kontinuirano proširuje obim i kvalitet svojih usluga. Posebno se naglašava da nije tačna informacija da se penzioneri preusmjeravaju u druge banje. Terme Laktaši imaju važeće ugovore sa Fondom zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, Fondom penzijskog i invalidskog osiguranja Republike Srpske, Udruženjem penzionera Republike Srpske. Također, potvrđeno je da ova ustanova nastavlja neometano pružati sve zdravstvene i banjske usluge penzionerima iz Trna, kao i svim ostalim lokalnim zajednicama. Na kraju reagovanja upućen je poziv predstavnicima političkih stranaka i pojedincima da u javnoj komunikaciji sa građanima iznose isključivo provjerene i tačne informacije, te da izbjegavaju sakupljanje političkih poena na račun uznemiravanja javnosti i najranjivijih kategorija stanovništva, navode iz Termi Laktaši.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051 532 254 ili 066 20 11 46. Mister Grill.
1: 4. i 5. septembra očekuje vas takmičenje u pravljenju gulaša od bijelih bubrega. A uz dobar gulaš tu su muzika, zabava i odlična atmosfera. Laktaši Starača, 4. i 5. septembar. Dođi i probaj. Prijave ekipa za takmičenje na broj telefona 066 785 894.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici. Jednostavno Eki.
1: Povodom informacija koje su se nedavno pojavile na društvenim mrežama, a koje su izazvale uznemirenost građana, prvenstveno penzionera, oglasili su se iz Termi Laktaši. U zvaničnom saopštenju za javnost koje Radio Laktaši prenosi u cijelosti, iz ove ustanove oštro demantuju navode o preusmjeravanju penzionera u druge banje i ističu da se rad i pružanje usluga odvijaju nesmetano. Kako se navodi u saopštenju, Terme Laktaši u potpunosti ispunjavaju sve propisane uslove i pružaju usluge građanima i penzionerima na najvišem nivou kao i do sada. Istaknuto je da ustanova redovno ulaže u svoje kapacitete i kontinuirano proširuje obim i kvalitet svojih usluga. Posebno se naglašava da nije tačna informacija da se penzioneri preusmjeravaju u druge banje. Terme Laktaši imaju važeće ugovore sa Fondom zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, Fondom penzijskog i invalidskog osiguranja Republike Srpske, Udruženjem penzionera Republike Srpske. Također, potvrđeno je da ova ustanova nastavlja neometano pružati sve zdravstvene i banjske usluge penzionerima iz Trna, kao i svim ostalim lokalnim zajednicama. Na kraju reagovanja upućen je poziv predstavnicima političkih stranaka i pojedincima da u javnoj komunikaciji sa građanima iznose isključivo provjerene i tačne informacije, te da izbjegavaju sakupljanje političkih poena na račun uznemiravanja javnosti i najranjivijih kategorija stanovništva, navode iz Termi Laktaši.

0: oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.